0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona hlabirwa le mahlako re ka letela tša gore mokgatlho wa dithekisi Santaco o repolokego ya basadi e swanetše go ba karolo ya ka mokgwa wo industry yeo e šomago ka gona go na le go swara masolo fela raditekisi Joe Ferrari Sebanyone le balatofatswa ka yena ba bararo go letetse gore ba tlhwe ba tsweletse pele ga kgorotsheko ya Masterata wa Delmas ka Mpumalanga tšatšing la lehono fao ba lebanago le dipharamolato tša kgoboketša mašheleng ka tsela yeo e sego ya maleba ga ešita le go nyaka go lefelwa mašheleng ka dikgoka re sa lego tšeo e tla re tšatšing la lehono mmono wa molato wa polao Nomi ya Rosemary Ndlovu le molatofatswa ka yena Nomsa Modau ba tlhwa ba tsweletse pele ga kgorotsheko ya selete ya Kempton Park go ya go tsenela theletšo ya kahlolo tšele tše dingwe ka iria lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošatomogolo
2: tšheletše mananeo a rena a ofiša mo

0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore motlatša tlhogo wa lekala la bohlodi yo a fegilwego Major General Feroz Khan o latlhegetšwe ke kgopelo ya gagwe ya tšhoganetšo ya kgorotsheko hlogo yeo e rotšago mošomo ya di Hawks Dr. Godfrey Lebeya o boditše komišene ya matlanga gore ga a na setswalle le mogweba ka diokobatši yo a bonwego molato ebile e le go ya ka dipego komangka nna wa bosenyi Thime Marimothu ka go le lengwe kereke ya Anglican ka borwa bja Afrika e tšweleditše tlhobaelo ka ga golegwa ga baetapele ba mmalwa ba diphate tša ganetšo ba go akaretša le Bishop Trevor Mwamba ka Zambia morago ga dikgetho tša boporesidente bja naga yeo tšele tše dingwe ka iriapele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.

Jesu Kriste a tlang go ba tšea ba thaba ba re Jesu ke neng re go bitša ba re ga ba tšhabe go tonya ga lebitla ka gore ba re lego ke mogwera wa bona gobane ba tseba gore ba tshepile go tsoga ga bago gobane o ba fenyeditše lego ebile ba re ga ba tšhabele tšatši la ka tlholo gobane ba tseba gore dibe tša bona go di fedišitšo monyako ba o uletšwe ba tseba gore ba tla dula letsegong le letona ba dula ntlong ya letago amen tlong rieng mpho thusago magagešo ke rata gore ka se sebaka ke re nkamogele lapeng la gago wena o tlogetšwego ke moratwa wa gago yo a tlogilego lefaseng le ke a tseba gore go tlogelwa ke yo bego o mo rata nnete o ka re se sengwe mo go wena se sepetše le ena o ka ba o dutše phapošing ya gago o noše bošegompio o phumola merogo tseba gore ga o noše re go apareditše ka lerato re na le wena dithapelong tša rena re re mahloko a re thome ka thapelo Modimo tate, Modimo morwa, Modimo moyo mokgethwa. Re rata gore o tšee boima bja bohle bao ba tlogetšego ke baratwa ba bona tšatšing le. Modimo ba fe maatla, o ba tsošološe moyeng. Maatla ga ba sana ona, wena Modimo e ba maatla a bona. Ge ba ikwa gore mo ditikošong tša bona ba imetšwe, Modimo ba fe dikgopolo tšeo di hlwekilego. Ba gopotše gore morwalo o ga se ba go rwala ba noši. Modimo re tšea mathata ka moka, mahloko ka moka, re ya ga fela go wena, re tshepile lešoko la gago leo le re loketšego, motsotso ka motsotso maphelong a rena. Amen. Puku ya dipisalo megaolo ya masometshelatee temana ya bobedi e re ke go bitša ke nolegile moko, ke le magomong a lefase na metše letlapa le le phagamego le ke palelwago ke go le namela bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Phineas lehu le tlile tšhewe o robetše boroko bjo bogolo mohu o be a dula mogodi ga madikana o tla bolokwa ka mokibelo wana woo wa lahlano a bolokelwa a dirapeng tša ga madikana ka ira bošupa mo mesong pero ye ya le kula Phineas le kule tlile tšhewe re begelwa ke Albertina Kubu ke morwedi wa mogo ana le Norman Tšhewe yena ke morwa wa mogo magagešo tseba mfa gore mothoka Johannes Malemela ga sa le gona mogo o be a dula unitsi Mankweng o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lahlano a bolokelo a dirapeng tša Peter Mokaba Mankweng ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola mothoka Johannes Malemela re begelwa ke Gashane Malemela ke morwa wa mogo a na le tshwanelo mothoka Malemela yena ke setlogolo sa mogo Shashi Martin Moloto o robetše mogo o be a dula Blood River o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Blood River ga matlou ka iri ya seswai mo mesong pego ye ya lego la Shashi Martin Moloto re begelwa ke Kwena Moloto ke sesi wa mogo o hlatselwa ke Khomotšo Moloto yena ke morato wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo Matomi Pit Magobjane o robetše mogo o be a dula Maroe Moletšana mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Moletšana ka ira seswai mo mesong pego ye ya lego la Matomi Pit Magobjane re begelwa fa ke Emmanuel Magobjane yena ke morwa wa mogo Makama Salmina Mpiana o robetše mogo o be a dula Moletše gara pitse mogo o tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelo a dirapeng tša Moletše gara pitse ka seripa gare go tšwa e reng ya boselela mo mesong pego ye ya lego la Makama Salmina Mpiana
rebegelwa ke